0: Ya, amanın.
1: Menjangan wulung sesumpar saking memolong masjid. Ayo, wong Cirebon. Tong lanang wadon cang jutan.
0: Nanging jutan.